manigwa zonye mulamu mwine tozietu mwine kutea mkabu zokunani makanonye mulamu.

0: ane ga kwa nuri temi kwa abro baronde na ka ga tweet he mai won hui ibende docha ibende ya ga ga le futuro ya rite la la me habu Christmas me habu New Year ma abro fondi la rifu ye wa he udun kulu ye umre manage buri ewo ye wa he udun kulu gi ho atumpi, you know ma ndojo won tamo pianjojo yana ndojo choko ni bi agari temiunike ye gato orodo orodo de rumu koma ewa hu yori yori yori yori do na ibende yori yori do hon amoku yetabu so many places iburo yi tem neka agatu yi tem so many places ye agari ni temi ba 08162338 6 or 08136253 86 or 08136253 86
1: Ezogo,
0: Eya buru roko ko.
1: Roko ko ita.
0: Jokwa sa jokwa.
1: Jokwa mun ko jokwa. O la ndo mun pe lu na nya ma magic da desi. Ko bo ki anu kwa mo lu ngete. Si da kwa nu ko lu na nsi chi ngete ya dimi ko ka e no ko nu ran ka i bia na. Ma ki me to la this type of thing introduce to that time.
0: Yes.
1: E bale kwa.
0: Yes.
1: Ni cho la e bi to kwa ka me che le ko ti na nu la.
0: So bad.
1: Ndị kedu kwa na mmufu kwa gache erusa nkwa na abia nwa okoko abia nwa nwa okwo abia nwa nwa eke abia nwa apayangu abia nwa nwa eke de nwa akano nwa oke nwa kwa na unwa kwa obe le ike mkito ego sanyo kwa
0: yes sir
1: nwa nukwa obe la odo jisi ike nula
0: thank you sir
1: janda ama aje mwa onuri ite mkowa marowe
0: Oh, yeah.
1: Na makwana system ko amarawa ya so ni obibo onye amonye bibo onye okwosi ezafia makwana hi omira ala da ya no yo mo ya tele tani kana po mezogo mba ugoje
0: jokwa
1: onye amu pa mba ebo ko kita thank you very much
0: jokwa jokwa ezogo jokwa jokwa ezogo ezogo nde amabo item amabo okoko item 08086 0813 762 5453 LMG by Tabono introduction and identification. Next week I in Kwana Barioka Elizogo by Laya. Then I manu Elaine Jigano who need him. Yabuka means so I Jimasa in him moon and I hende Gano. Eli Temayado because itemayado to GK itemayana ha chore bo asusu itemayana kwa ha chore bo amakono mga mwa mwa mkanamu insu asusu itemaya but mye kwa ha masaya nkenta abrumbe nenem no hum mganu tawa maga mite nenem se nenem go letu ndele mye jidono basaya but ha no ba no but we hunde mo we hunde ko mo mi kwa ha ga jo se ya go de mo dele me jesus ha ka mi kesu ze ya